ẹ kú ojúmọ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì ń fẹ́ dé láàárọ̀ yìí. ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́.

wọn fẹ ká lọ dá ọpẹ padà fẹni tó ní ọpẹ láàárọ yìí ọlọrun tó mú kẹsùn láyọ ẹjí sáyé láyọ àti àlàáfíà kìí ṣe nípa ipá kìí ṣe nípa agbára oní sáàmù ní èmi sùn mo sì jí nítorí olúwa tì mí lẹyìn.

0: pátápátá láti. Olúṣẹ́gun àgágun mi, Ondo Governor.
1: Ẹ̀fílẹ̀ ẹ mọ́ yìí kúrò. Wells Radio, 89.3 FM, níbẹ̀ gangan.